байсан миний Монгол. Харин сайхан юрэлтэй мөнх батрах миний Монгол.